0: pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja štiti njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postanu preveliki, navodi se u saopštenju GP URA. Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odjeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova, Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, saznaju vijesti od više izvora. Abazović i Adžić saslušani su prije desetak dana, gdje su odgovarali na pitanje službenika SPO-a na osnovu koje dokumentacije su odlučili da odobre upis Ramaja u crnogorsko državljanstvo. Policija je na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar u okviru planske koordinisane akcije autobus kontrolisala 83 autobusa i sankcionisala 53 vozača. Od jednog vozača autobusa oduzeta je memorijska kartica, saopšteno iz uprave policije. Iran je danas saopštio da je izveo više napada na američke vojne ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, navodeći da su mete bile radarski sistemi, vojne baze, borbeni avioni i drugi objekti koje koriste američke snage. Na jučerašnjoj skupštini ABA lige donijete su brojne odluke, između ostalog usvojen je kalendar takmičenja za ABA 2 ligu. Crnu Goru će u ovom takmičenju predstavljati Mornar, Podgorica, Primorje 1945 i Sutjeska. Vrijeme danas u Crnoj Gori biće promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno kiša ili pljusak s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cerdinya.
1: Servisne informacije.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, tokom dana će biti pojačanog, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme je sjutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u ranim jutarnjim satima promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskovi i grmljavinu. U južnim predjelima tokom jutra, u sjevernim sredinom dana ili poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 24, a najviša dnevna od 17 do 33 stepena.
1: Servisne informacije.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.